0: malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
1: WMMA, 1480 AM, 97.9 FM, Irondale. WJUV, 88.3 FM, Coleman. WQOH, 88.7 FM, Springville. WDLG, 90.1 FM, Grove Hill, on the Guadalupe Radio Network.
0: Vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tue, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad cenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.